Od gustih, vlažnih tropskih šuma Kabinde, koje nazivaju zelenim morem, preko centralnih visoravni koji krase prostrane savane, pa sve do samog juga, gde se nalazi najstarija pustinja na svetu, Namib. Nacionalni parkovi poput Kisame dom su slonovima i crvenim bafalima. Tamo rasti čuvana Velvičita mirabilis biljka koja može da živi preko 1000 godina, crpeći život samo iz jutarnje magle. Da biste putovali Angolom, vaša čula bi bila opčinjena. Vidjeli biste vodopade Kalandula, jedne od najvećih u Africi, gde se voda ruši u belu penu sa visine od 100 metara. Stajali biste na ivici Tundavale, ambisa duboko 1000 metara, odakle pogled puca na okean. U sumrak posetili biste Meseče Vidikovac, gde su vetar i voda izveli litice koje pod svetlošću zalaska sunca postaju jarko crvene i podsećaju na pejzaž druge planete.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 11. maja 330. rimski car Konstantin I. Veliki proglasio grčki grad Vizant novom prestonicom Rimskog carstva. Grad koji je po njemu nazvan Konstantinopolj, Turci osvojili 1453. i kao Istanbul bio prestonica Otomanskog carstva do 1923. 483. rođen vizantijski car Justinijan I. Veliki, koji je tokom vladavine nastojao da obnovi jedinstvo Rimskog carstva sa sedištem u Carigradu, zaslužan za kodifikaciju rimskog prava. 1745. godine francuske trupe pobedile Britance u bici kod Fontenoa i preuzele Holandiju od Austrije. 1778. umro engleski državnik William Pitt Stariji, jedan od pokretača sedmogodišnjeg rata, posle kojeg je Britanija postala kolonijalna sila. 1867. Londonskim ugovorom zagarantovane samostalnost i neutralnost Luksemburškog vojvodstva. Na današnji dan 1896. rođen jugoslovenski kompozitor Josip Slavenski, profesor Muzičke akademije u Beogradu, spojio elemente muzičkog folklora pojedinih balkanskih naroda s modernom evropskom muzičkom tehnikom. 1888. rođen kompozitor Irving Berlin, proslavio se kao autor zabavne muzike. 1904. rođen je španski nadrealistički slikar Salvador Dali, jedan od najvećih slikara 20. veka. Radio je kao kostimograf i scenograf u filmovima španskog režisera Luisa Buñuela. 1931. propast najveće austrijske banke Credit Anstalt označila početak financijskog kolapsa u centralnoj Evropi. 1949. Siam promenio ime u Tajland. 1968. u nastojanju da okonča žestoke sukobe studenata s policijom, francuski premijer Georges Pompidou učinio ustupke studentskim zahtevima. 1973. uspostavljeni diplomatski odnosi Savezne Republike Nemačke i Demokratske Republike Nemačke, čime je okončano razdoblje nepriznavanja DR Nemačke kao suverene države. 1987. indijski premijer Rajiv Gandhi stavio Pendžab pod federalnu kontrolu zbog pobune Sika. 1992. tokom pozorišnih susreta Joakim Vujić u Kruševcu umro srpski glumac Jovan Milićević. 1996. američki putnički avion DC-9 srušio se u močvaru u Everglades na Floridi ubrzo po poletanju s aerodroma u Majamiju. Poginulo svih 110 putnika i članova posade. 1997. godine superkompjuter kompanije AMD Duboko plavo pobedio svetskog šampiona u šahu, ruskog velemajstora Garija Kasparova u meču od 6 partija.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traže jednog administrativnog radnika. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Andre Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži 4 radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i 2 radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. VM Cars JDO za usluge u Vukovaru traži jednog konobara u restoranu Burger House. Stop Vukovar DO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara. Tensit.com DO za porezno savjetništvo traži jednog knjigovođu. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i vještina. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za vještine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 11. maja 330. rimski car Konstantin I. Veliki proglasio grčki grad Vizant novom prestonicom Rimskog carstva. Grad koji je po njemu nazvan Konstantinopolj, Turci osvojili 1453. i kao Istanbul bio prestonica Otomanskog carstva do 1923. 483. rođen vizantijski car Justinijan I. Veliki, koji je tokom vladavine nastojao da obnovi jedinstvo Rimskog carstva sa sedištem u Carigradu, zaslužan za kodifikaciju rimskog prava. 1745. godine francuske trupe pobedile Britance u bici kod Fontenoa i preuzele Holandiju od Austrije. 1778. umro engleski državnik William Pitt Stariji, jedan od pokretača sedmogodišnjeg rata, posle kojeg je Britanija postala kolonijalna sila. 1867. Londonskim ugovorom zagarantovane samostalnost i neutralnost Luksemburškog vojvodstva. Na današnji dan 1896. rođen jugoslovenski kompozitor Josip Slavenski, profesor Muzičke akademije u Beogradu, spojio elemente muzičkog folklora pojedinih balkanskih naroda s modernom evropskom muzičkom tehnikom. 1888. rođen kompozitor Irving Berlin, proslavio se kao autor zabavne muzike. 1904. rođen je španski nadrealistički slikar Salvador Dali, jedan od najvećih slikara 20. veka. Radio je kao kostimograf i scenograf u filmovima španskog režisera Luisa Buñuela. 1931. propast najveće austrijske banke Credit Anstalt označila početak financijskog kolapsa u centralnoj Evropi. 1949. Siam promenio ime u Tajland. 1968. u nastojanju da okonča žestoke sukobe studenata s policijom, francuski premijer Georges Pompidou učinio ustupke studentskim zahtevima. 1973. uspostavljeni diplomatski odnosi Savezne Republike Nemačke i Demokratske Republike Nemačke, čime je okončano razdoblje nepriznavanja DR Nemačke kao suverene države. 1987. indijski premijer Rajiv Gandhi stavio Pendžab pod federalnu kontrolu zbog pobune Sika. 1992. tokom pozorišnih susreta Joakim Vujić u Kruševcu umro srpski glumac Jovan Milićević. 1996. američki putnički avion DC-9 srušio se u močvaru u Everglades na Floridi ubrzo po poletanju s aerodroma u Majamiju. Poginulo svih 110 putnika i članova posade. 1997. godine superkompjuter kompanije AMD Duboko plavo pobedio svetskog šampiona u šahu, ruskog velemajstora Garija Kasparova, u meču od 6 partija.
9: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
10: Odlična muzika.
9: To su Muzičke boje, Radio Borova.
11: Muzičke boje, 100.7
12: FM.
10: Uvek uz vas.

0: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo!
5: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde kroz priče o velikim sportistima prolazimo njihove karijere od samih početaka pa sve do vrhunca i života nakon sporta. U ovoj emisiji ne bavimo se samo statistikama, već i pričama koje stoje iza uspeha, radom, odricanjem i mentalitetom koji pravi razliku. Danas govorimo o fudbaleru koji je bio sinonim za mirnoću na lopti, precizan udarac i lidersku ulogu na terenu. Govorimo o Nenadu Miljašu.

Nenad Milijaš rođen je 30. aprila 1983. godine u Zemunu. Još kao dečak pokazio je izuzetnu tehniku i osjećaj za igru što ga je izdvajalo od vršnjaka. Njegov prvi fudbalski koraci vezani su za omladinske kategorije kluba Zemun, gde je započeo profesionalnu karijeru početkom 2000-ih. U Zemunu je igrao u periodu od 2001. do 2006. godine i upravo tu je počeo da gradi reputaciju jednog od najperspektivnijih veznih igrača u domaćem prvenstvu. Njegova sposobnost da kontroliše tempo igre kao izuzetno precizan šut sa distance iz prekida brzo su privukle pažnju većih klubova. Milijaš nije bio igrač brzine, ali je bio igrač inteligencije. Znao je kada da uspori, kada da ubrza i kako da jednim potezom promeni tok utakmice. Upravo takav profil igrača bio je potreban velikom klubu protiv Crvene zvezde, gde uskoro prelazi i počinje najvažnije poglavlje svoje karijere.

Nakon engleske, Miljaš se vraća u Crvenu zvezdu 2012. gde ponovo preuzima važnu ulogu u timu. U tom periodu donosi iskustvo iz inostranstva i postaje ključni igrač u organizaciji igre. Godine 2014. prelazi u turski Manisaspor gde igra jednu sezonu, a zatim se ponovo vraća u zvezdu 2015. U sezoni 2015-2016. sa Crvenom zvezdom osvaja titulu šampiona Srbije u jednoj od najdominantnijih sezona u istoriji kluba. Ekipa je tada odborila brojne rekorde, a Miljaš je bio jedan od lidera na terenu. Njegova uloga u timu nije bila samo igrački kvalitet, već i iskustvo koje je prenosio na mlađe igrače, što je bilo od ogromnog značaja za razvoj ekipe.

Nenad Milijaš bio je standardan član reprezentacije Srbije u periodu od 2008. do 2012. godine. Za nacionalni tim odigrao je 25 utakmica i postigao nekoliko važnih golova. Najveći trenutak u reprezentativnoj karijeri bio je nastup na svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi. Srbija je tada igrala u grupi sa Nemačkom, Australijom i Ganom. Jedna od najpoznatijih utakmica bila je pobjeda protiv Nemačke rezultatom 1-0, što je jedan od najvećih rezultata srpskog fudbala u novijoj istoriji. Milijaš je bio deo te ekipe koja je pokazala da može da se nosi sa najjačima. U reprezentaciji ima ulogu organizatora igre, igrača koji povezuje linije tima i donosi mirnoću u posjedu lopte.

Nakon povratka u Crvenu zvezdu i posljednjih sezona koje je odigrao na visokom nivou, Nenad Miljaš završava igračku karijeru kao jedan od najiskusnijih i najpoštovanijih igrača u timu. Nakon toga ostaje u fudbalu i započinje trenersku karijeru. Radio je kao trener mlađih kategorija Crvene zvezde, kasnije i kao deo stručnog štaba prvog tima, gde prenosi svoje znanje i iskustvo na nove generacije igrača. Miljaš ostaje upamćen kao igrač koji nije zavisio od brzine, već od inteligencije, pregleda igre i izuzetnog udarca. Njegovi golovi i slobodnih udaraca penala i danas se pamte među navijačima. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Nenadu Miljašu, fudbaleru koji je svojom smirenošću i kvalitetom ostavio dubok trag u srpskom fudbalu. Ostanite uz naš program jer vas naredni put očekuju nove priče o sportskim velikanima. Do sljedećeg slušanja, veliki sportski pozdrav. Simo!

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.
1: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz projekt Centra Borovo pozivaju na hit komediju Ona zna, on sumnja, u kojoj glume Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Predstava će biti održana u petak 15. maja s početkom u 19 časova u Domu kulture opštine Borovo. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju na broj telefona 098 9725 392. Program se financira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uz pomoć i podršku Zajedničkog veća opština. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkom vijećem opština, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Ovogodišnji 29. dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Bovotići 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćine smotre folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju, koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestaciju organizuje koordinacijni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13.30 do 14.30 u preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave biće ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan porodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog naslednog dela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahteva plažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željka Radoje Radičević, nakon čega će uslediti diskusija i razmjena iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mjesta mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail zenska.udruga.izvor@gmail.com. Povodom obeležavanja 178. godišnjice Majske skupštine, Zajedničko veće opština organizuje prigodan program u Srpskom domu u Vukovaru u sredu 13. maja u 19 časova, te u Centru za kulturu u Belom manastiru u petak 15. maja također s početkom u 19 časova. Saorganizator događaja je folklorni ansambl Čuvari tradicije baranjskih Srba. Programi su finansirani sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati i Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Radičević iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opštine i opština Borovo. Bio je ovo informator, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: Muzički poster.
4: Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
0: U muzičkom posteru Radio Borova.
4: Uživajte na 100,7 FM.
0: Na 100,7 FM.
4: Muzički poster.

Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Iako je rođenjem 1963. godine u porodilištu u Kotoru dobio idealno estradno ime Antonije Pušić, on se ipak odlučio da u javnosti nastupa pod duhovitim firmom Rambo Amadeus. Tokom osnovne škole završio je i 6 razreda niže muzičke za klavir koju je napustio. Kasnije je taj postupak obrazložio izjavom da muzička škola zaglupljuje i dosađuje svojim učmalim kosmopolitskim programom. Sebe predstavlja kao muzičara, pesnika i medijskog manipulanta. Diplomirao je na PMF-u odsek turizam. Od 72. do 84. godine uspešno se bavio jedriličarstvom. Bio je reprezentativac i omladinski prvak Jugoslavije, 8 puta je bio prvak Crne Gore, osvojio međunarodni kup Đerdapa 1980. godine. Počeo je da peva i komponuje u prvom razredu gimnazije. Godine 1979. svirao u jazz, punk grupe i Radioaktivni otpad, a 2 godine kasnije osnovao je grupu Tri Bruce Lee-a u Titogradu. Godine 1982. u hotelu Plaža svira mandolinu sa lokalnim orkestrom. Sljedeće godine svira gitaru sa hotelskom grupom Exodus.

0: Ićem Mladoženjom, Njegošem Šerbezovskim i Jugoslovenskim ninđom, osniva tajnu organizaciju KPG sa kojom poduzima raznovrsne medijske zahvate. U rock svijetu se pojavljuje pravo niotkuda 88. godine debi albumom O tugo jesenja, na kome je dao osnovne naznake svog zvuka. Mešavina narodnjačkog zavijanja uz rap, klasiku, funk, plus originalni duhoviti tekstovi i klasični rock riffovi, na primjer Smoke on the Water grupa Deep Purple. Svoju muziku je nazvao Turbo Folk, pre nego se značenje te krilatice ispunilo zastrašujućim sadržajem u prvoj polovini 90. godina. Javnost je zbunjivao pričom da mu je ime Nagib Fazlić Nagon i da je rudar koji je snimio ploču. Ključnu podršku pružio mu je producent Saša Habić, zahvaljujući kome je snimio debi sa serijom neobičnih pesama Vanzemaljac, Fala ti majko, Video, Pilot babo, Amadeus kolo. Rambo je na ploči svirao gitaru, Saša Habić klavijature, Miša Savić elektronski miraž, Vladimir Perić bas, a Saša Marković harmoniku.
1: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene!

0: Rambo Amadeus potpuno počinje da se bavi aktuelnim političkim događajima u temi Amerika i Engleska. Svoj farsičan nastup muzički produbljuju pesmama Balkan Boy, Glupi hit, Samit u Buregdženici i Lejbah, Čovek sam ženo, a na ploči koristi najraznovrsnije muzičke inspiracije od Jimija Hendrixa, Jana Đurija do klasičnih hotelskih ljigara, kao što je pesma Sokolov greben, koja je ujedno na omotu naznačena kao rebus za rock kritičara Dragana Kremera. U pesmi plomba od Za zelenog zuba, kao i kroz dizajn omota posebnu posvetu, daje koji njegovom grupi disciplina kičme. Na ploči gostuju pevačica narodne muzike Milica Ostojić, poznatija kao Mica Trofrtaljka, Bora Đorđević, Dino Dvornik, Stefan i Filip Milenković, a Rambo je pored gitare svirao i gusle. Aleksandar Vasiljević, eks u škripcu, takođe gitaru, Dejan Škopelja, eks u škripcu, bas, Saša Lokner, klavijature, a Relja Obrenović, bubnjeve.
1: Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

0: muzički poster.
1: Album M91 objavljuje krajem 91. godine Oblači ga adekvatno ratnoj situaciji. Kao vojničku sivo-maslinastu kutiju, psihološko-propagandni komplet, sa ploče se izdvajaju pesme Smrt popa Mila Jovovića, na 30. godina staru poemu Boža Đuranovića, Inspektor Nagib, Jemovo Lijem, Zdravo Damo, godine 92. svira dva koncerta u Sava centru. Nešto kasnije, na jednom zajedničkom koncertu prekida nastup Baby Doll, demonstrira sebi svojstveni zli stava i kritikuje publiku što se zabavlja dok bombarduju gradove, a sve to prenosi televizija. Koncertni CD KPGS snima u Skoplju 29. decembra 92. godine i na njemu su se našle pesme Karamba Karambita, Prijatelju Prijatelju, Marš, Kataklizma komunizma i čitava serija improvizacija na poznate teme. Početkom 95. godine objavljen je kompilacijski CD Izabrana dela, na kome se našlo 15 pesama sa prethodnih ploča. CD Mikroorganizmi snima jula 95. godine u Parizu sa Goranom Vejvodom. Reč je o eksperimentalnom materijalu zasnovanom na semplovima koji Rambo predstavlja u drugačijem, nekomunikativnom svetlu. Za CD su korišteni arhivski materijali sa ploče Sremski front, muzika iz filma Užička republika i čitav niz drugih snimaka. U isto vrijeme objavljuje CD sa muzikom za decu na tekstove Ljubivoja Ršumovića, koja je nastala za TV seriju Fore i fazoni, za pesme Seks i ABVGD Rambo sam piše tekst.

0: junak si. Krijući iz harema kroz penđere vire bule da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrkule. Smrt, popa Mila Jovovića. Smrt, popa Mila Jovovića. Smrt, popa Mila Jovovića. Smrt, popa Mila, popa Mila Jovovića.
1: Muzički poster.
2: Svom starom zvuku vratio se krajem 96. godine na kompaktu Titanic sa uigranom ekipom koju čine bubnjar Goran Ljuboja Trut, basista Dragan Markovski i Sicko, klavijaturista Ognja Radivojević i Marija Mihajlović, koja je pevala prateće vokale u produkciji Olivera Ivanovića. Snimili su i pesme Šakom u glavu, Sado Mazo idemo dalje, Zreo za penziju, Otišao je svako valja, posvećena članima grupe Šarlo Akrobata i Tomi Zdravkoviću. Krajem 1997. godine u Sloveniji objavljen koncertni CD Rambo Amadeus u Kult Franz Prešern. Rambo je radio 89. godine na oko kanalu Kvi znanje i manje. Muziku za pozorišne predstave Đetić u parlament, Pozorište u Podgorici i Oksimoron, Kult teatar, Lažni car Štjepan Mali, za koje 94. godine dobio Sterinu nagradu. Napisao je muziku za film Slatko od snova, tekstove za ploču Lepe Brene, pesme za Viktoriju, Vesnu Zmijanac i produkciju za grupu Gara Visokak i Sandru. Godine 94. radio je naknadnu muzičku podlogu za film Metropolis, koji je 1927. godine režirao Fritz Lang. Na projekciji tog filma u Sava centru muziku izvela Beogradska filharmonija, a planirao je da se materijal pojavi na CD u Remek Delo. Za koncert za klavir i orkestar C duru K467 VA Mozarta Rambo je uradio kadencu koju je na Kolarcu 95. godine izveo solista na klaviru Ivan Tasovac, a dirigent je bio Oskar Danon. Na Domanićevim danima satire 96. godine dobio je nagradu za literarni doprinos u oblasti estrade. Dobio je godišnju nagradu Steč i Steč za najbolji radio reklamu i Zlatnu ružu Montreala za najbolji copyright. Poštovani slušalci, slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borova.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčeć obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaža od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži jednog vaspitača. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar traži jednu medicinsku sestru prvostupnika u bolnici i četiri medicinske sestre u bolnici. Andre Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži četiri radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i dva radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. Denjub gradnja DO za gradnju i usluge u Vukovaru traži dva fasadera, dva zidara, dva tesara i dva pomoćna građevinska radnika. VM Cars JDO za usluge u Vukovaru traži jednog kuvara u restoranu Burger House. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku i jednu čistačicu. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim, koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 Vukovar ili nazovite na 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koje se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo i istaknutu oznaku zabranjeno bušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi, mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 707 0028. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Erdut da je reciklažno dvorište Studenac počelo raditi prema letnjem radnom vremenu. Korisnici odvojeno prikupljeni otpad mogu doneti utorkom, četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 8 do 16 časova, a sredom od 10 do 18 časova. Ovako radno vreme reciklažnog dvorišta bit će na snazi do 31. oktobra 2026. godine, obaveštavaju iz Čvorkovca. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

Iza uske obale teren se naglo i strmo uzdiže u planinske vence koji deluju kao zid ka unutrašnjosti. Ali najveće blago Angole su njeni ljudi. Preko 36 miliona stanovnika koji čine mozaik od preko 40 etničkih grupa. Ovo je mlada i brzo rastuća nacija. Njeno stanovništvo čine brojne etničke grupe koje pripadaju velikoj porodici Bantu naroda. Svaka grupa nosi svoju jedinstvenu istoriju, jezik i običaje.

i provincije kao što su Huambo i Bije. Poznati su kao vešti poljoprivrednici i trgovci. Njihov jezik Ambundu najrasprostranjeniji maternji jezik u zemlji. Kroz istoriju su bili ključna karika u trgovinskim putevima između obale i unutrašnjosti. Ambundu čini oko 25% stanovništva, oko 9 milijuna ljudi, i oni naseljavaju severozapadni deo zemlje, uključujući region oko glavnog grada Luande. Njihov jezik je Kimbundu. Oni su kroz istoriju imali najviše kontakta sa Portugalcima, pa su snažno oblikovali modernu angolsku kulturu, muziku i politiku. Iz njihovog jezika potiču mnoge reči koje danas čujemo u portugalskom jeziku Angole.

Bakongo čini oko 13% stanovništva. Naseljavaju severni deo zemlje uz granicu sa Demokratskom republikom Kongo i esklavu Kabindu. Ima ih oko 4,5 miliona. Bakongo su narod sa bogatom tradicijom koja potiče iz nekadašnjeg moćnog kraljevstva Kongo. Poznati su po svojoj umetnosti, posebno po izrazi ritualni maski i duborezu, a njihova dijaspora je značajno uticala na muziku širom sveta. Preostalih 25% stanovništva čine narodi kao što su Lunda Čokve, poznati po neverovatnoj umetnosti i geometrijskim crtežima u pesku Sona, koji su zaštićeni od strane UNESCO-a. Herero i Himba, na samom jugu zemlje, u sušnim predelima, žive nomadski narodi koji su uspeli da zadrže svoj tradicionalni način života, prepoznatljiv po specifičnom ukrašavanju tela crvenom zemljom i kožom.

0: Glavno nacionalno jelo Angole, koje se smatra dušom njihove kulture, zove se muamba di galiha, muamba od piletine. Ovo jelo je savršen spoj afričkih ukusa i kolonijalnih uticaja. Reč je o gustom, aromatičnom gulašu od piletine, koji se polako krčka sa palminim uljem, koji mu daje specifičnu narandžastu boju, sa belim lukom, bamijom i bundevom. U šta se služi? Skoro uvijek se servira uz fondž, gustu kašu od manioke ili kukuruznog brašna, koja je osnovna namirnica u angolskoj ishrani i služi kao neutralna podloga koja upija bogate sokove muambe. U Angoli priprema muambe je čin zajedništva i gostoprimstva. Miris palminog ulja i začina koji se širi iz kuhinja Luande ili sela unutrašnjosti predstavlja pravi miris doma za svakog Angolca. I završili smo putovanje kroz Angolu. Hvala što ste bili s nama u Gaia Terateus.
1: Gaia Terateus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terateus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terateus.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.

Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Iako je rođenjem 1963. godine u porodilištu u Kotoru dobio idealno estradno ime Antonije Pušić, on se ipak odlučio da u javnosti nastupa pod duhovitim firmom Rambo Amadeus. Tokom osnovne škole završio je i 6 razreda niže muzičke za klavir koju je napustio. Kasnije je taj postupak obrazložio izjavom da muzička škola zaglupljuje i dosađuje svojim učmalim kosmopolitskim programom. Sebe predstavlja kao muzičara, pesnika i medijskog manipulanta. Diplomirao je na PMF-u odsek turizam. Od 72. do 84. godine uspešno se bavio jedriličarstvom. Bio je reprezentativac i omladinski prvak Jugoslavije, 8 puta je bio prvak Crne Gore, osvojio međunarodni kup Đerdapa 1980. godine. Počeo je da peva i komponuje u prvom razredu gimnazije. Godine 1979. svirao je u jazz, punk grupe i Radioaktivni otpad, a 2 godine kasnije osnovao je grupu Tri Bruce Lee-a u Titogradu. Godine 1982. u hotelu Plaža svira mandolinu sa lokalnim orkestrom. Sljedeće godine svira gitaru sa hotelskom grupom Exodus.

0: muzički poster.
1: U Beogradu na studio dolazi 1985. godine, a prvi nastup imao je na biciklijadi na Adi Ciganli. U Beogradskom SKC-u je sa kompozitorom Miroslavom Savićem osmislio performans Uspavanka za revoluciju, pasiju sa 20 usisivača. Sljedeće godine Rambo, Goran Vukičević, Miša Savić, Pera Talent i Miloš Obrenović pokreću alter rock sastav Oto Protokol. Septembra 87. godine sa Sašom Markovićem Mladoženjom, Njegošem Šerbezovskim i Jugoslovenskim ninđom osniva tajnu organizaciju KPG sa kojom poduzima raznovrsne medijske zahvate. U rock svijetu se pojavljuje pravo niotkuda 88. godine debi albumom Otugo jesenja, na kome da osnovne naznake svog zvuka. Mešavina narodnjačkog, zavijanja uz rap, klasiku, funk, plus originalni duhoviti tekstovi i klasični rock riffovi, na primjer Smoke on the Water grupa Deep Purple. Svoju muziku je nazvao Turbo Folk, pre nego se značenje te krilatice ispunilo zastrašujućim sadržajem u prvoj polovini 90. godina. Javnost je zbunjivao pričom da mu je ime Nagib Fazlić Nagon i da je rudar koji je snimio ploču. Ključnu podršku pružio mu je producent Saša Habić, zahvaljujući kome je snimio debi sa serijom neobičnih pesama Vanzemaljac, Fala ti majko, Video, Pilot babo, Amadeus kolo. Rambo je na ploči svirao gitaru, Saša Habić klavijature, Miša Savić elektronski miraž, Vladimir Perić bas, a Saša Marković harmoniku.
2: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
3: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
2: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

0: muzički poster.
1: Sljedećom pločom Hoćemo gusle, 1989. godine, Rambo Amadeus potpuno počinje da se bavi aktualnim političkim događajima u temi Amerika-Engleska. Svoj farsičan nastup muzički produbljuje u pesmama Balkan Boy, Glupi hit, Samit u Buregdženici i Leibach, Čovek sam ženo, a na ploči koristi najraznovrsnije muzičke inspiracije od Jimija Hendrixa, Jana Djurija do klasičnih hotelskih ljigara, kao što je pesma Sokolov greben, koju je ujedno na omotu naznačena kao rebu za rock kritičara Dragana Kremera. U pesmi plomba od Za zelenog zuba, kao i kroz dizajn omota posebnu posvetu, daje koji njegovom grupi disciplina kičme. Na ploči gostuju pevačica narodne muzike Milica Ostojić, poznatija kao Mica Trofrtaljka, Bora Đorđević, Dino Dvornik, Stefani Filip Milenković, a Rambo je pored gitare svirao i gusle. Aleksandar Vasiljević je eks u škripcu, također gitaru, Dejan Škopelja eks u škripcu, bas, Saša Lokner klavijature, a Relja Obrenović bubnjeve.
2: Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

Album M91 objavljuje krajem 91. godine oblači ga adekvatno ratnoj situaciji. Kao vojničku sivo-maslinastu kutiju, psihološko-propagandni komplet, sa ploče se izdvajaju pesme Smrt popa Mila Jovovića, na 30. godina staru poemu Boža Đuranovića, Inspektor Nagib, Jemovo Lijem, Zdravo Damo, godine 92. svira dva koncerta u Sava centru. Nešto kasnije, na jednom zajedničkom koncertu prekida nastup Baby Doll, demonstrira sebi svojstveni izli stava i kritikuje publiku, što se zabavlja dok bombarduju gradove. A sve to prenosi televizija. Koncertni CD KPGS snima u Skoplju 29. decembra 92. godine i na njemu su se našle pesme Karamba Karambita, Prijatelju Prijatelju, Marš, Kataklizma komunizma i čitava serija improvizacija na poznate teme. Početkom 95. godine objavljen je kompilacijski CD Izabrana dela, na kome se našlo 15 pesama sa prethodnih ploča. CD Mikroorganizmi snima jula 95. godine u Parizu sa Goranom Vejvodom. Reč je o eksperimentalnom materijalu zasnovanom na semplovima koji Rambo predstavlja u drugačijem, nekomunikativnom svetlu. Za CD su korišteni arhivski materijali sa ploče Sremski front, muzika iz filma Užička republika i čitav niz drugih snimaka. U isto vreme objavljuje CD sa muzikom za decu na tekstove Ljubivoja Ršumovića, koja je nastala za TV seriju Fore i fazoni, za pesme Seks i ABVGD Rambo sam piše tekst.

0: pušku glavu da nakrije. Krijući iz harema kroz penđere vire bule da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrhu. Smrt, popa Mila Jovića. Smrt, popa Mila Jovića. Smrt, popa Mila Jovića. Smrt, popa Mila, popa Mila Jovića.
1: Muzički poster.
2: Svom starom zvuku vratio se krajem 96. godine na kompaktu Titanic sa uigranom ekipom koju čine bubnjar Goran Ljuboja Trut, basista Dragan Markovski i Sicko, klavijaturista Ognja Radivojević i Marija Mihajlović, koja je pevala prateće vokale u produkciji Olivera Ivanovića. Snimili su i pesme Šakom u glavu, Sado Mazo idemo dalje, Zreo za penziju, Otišao je svako valja, posvećena članima grupe Šarlo Akrobata i Tomi Zdravkoviću. Krajem 1997. godine u Sloveniji objavljen koncertni CD Rambo Amadeus u Kult Franz Prešern. Rambo je radio 89. godine na oko kanalu Kviz Znanje i Manje. Muziku za pozorišne predstave Đetić u parlament, Pozorište u Podgorici i Oksimoron, Kult teatar, Lažni car Štjepan Mali, za koje 94. godine dobio Sterinu nagradu. Napisao je muziku za film Slatko od snova, tekstove za ploču Lepe Brene, pesme za Viktoriju, Vesnu Zmijanac i produkciju za grupu Gara Visokak i Sandru. Godine 94. radio je naknadnu muzičku podlogu za film Metropolis, koji je 1927. godine režirao Fritz Lang. Na projekciji tog filma u Sava centru muziku izvela Beogradska filharmonija, a planirao je da se materijal pojavi na CD u Remek Delo. Za koncert za klavir i orkestar C duru K467 VA Mozarta Rambo je uradio kadencu koju je na Kolarcu 95. godine izveo solista na klaviru Ivan Tasovac, a dirigent je bio Oskar Danon. Na Domanićevim danima satire 96. godine dobio je nagradu za literarni doprinos u oblasti estrade. Dobio je godišnju nagradu Steč i Steč za najbolji radio reklamu i Zlatnu ružu Montreala za najbolji copyright. Poštovani slušalci, slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borova.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.